0: Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum.
1: Amen.
0: Precibus et meritis Beati Maria Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Onium Santorum, Misereatur Vestri Omnipotens Deus, et dimissi omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, ad solutionem remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere fructuose penitentiae, cor semper penites et mendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribu ad vobis omnipotens et misericordiomenis.
1: Amen.
0: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
1: Amen.